og jeg lukte ons og et ons godt. Men vi har startet smål, har vi seilet og et en bo. Ikke sin dag et god minst, bare sett av.